0: まあ、じゃあ、あれはこんだけきつかったもんな、あんなのは。
1: よくするよ。
0: じゃあ、
2: 次回、
0: 一服ずつだよ。よっしゃ。
2: あれだ。
0: わかっちょ。